dateng setunggalipun kewontenan wekdal zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ugi zaman para sahabat ugi zaman wonten ing at-tabi'in wa tabi'it tabi'in hum wa ardahum wa anna bihim fid daraini amin. Inggih menika wonten ing zaman menika para sahabat

sami membahas boten wonten ingkang sami jerok-jerokaken meluas-meluasaken dateng kewontenanipun wujudipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kranten menopo sedayanipun kalawau sampun sami ngakeni dateng wontenipun Gusti Allah, lajeng sami jawab angsalipun estu madep tawajuh dateng ngersanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Lajeng sakbakdanipun menika timbul suatu pemanggih, inggih menika pemanggih ingkang arupi nami falsafat-falsafat bangsa Yunani. Hakikatipun falsafat Yunani menika boten wonten malih, inggih menika namung merupakan falsafatun wasaniyatun basyariyatun, inggih menika namung minangka pemikir-pemikir ingkang minangka pemanggih-pemanggih ingkang pundi pemikiran-pemikiran pemanggihan-pemanggihan kalawau namung arupi utak-utike napa pintere landhepe akal itu. Ing pundi akhiripun pemikiran-pemikiran pemanggihan-pemanggihan liwat utak-utike akal kalawau napa makin kuat makin kokoh nggih ta, lajeng napa dadosaken merupakan napa penuhanan pemberhalaan dateng akal. Lah menawi sampun kenyataanipun niku kados mekaten napa boten kathah manfaate ugi boten nyukupi memenuhi napa malih makin mengokohaken dateng hakikatipun kebeneran. Merga napa? Merga kewontenanipun kalawau niku napa? Mboten medal saking wahyunipun Gusti Allah. Dados ringkesipun dawuh segala pemikiran segala pemanggihan napa mawon ingkang timbul saking olah pikir boten saking wahyunipun Gusti Allah. Artosipun niku napa? Olah pikir wau kala wau ing dalem alam akidah boten ing alam fisika niku termasuk pemberhalaan penuhanan pemikiran. Artosipun boten wonten beneripun boten wonten tepakipun ing dalem kenyataani pun
sami ugi pemikiran kalawau netepno Gusti Allah utawi mboten netepaken Gusti Allah. Merga pancen gawane akal nggih pun ngeten niku. Ya dekne sing netepno, ya dekne sing napa? Sing mro, sing mrobah. Niki lho akal. Nggih ta? Dadi napa? Padane buah-buahan mawon, ndelek musim-musiman. Lagi musim nrimo diterima, lagi musim mboten diterima, nggih mboten dipun trimo, capi melok napa utak-utike akal. Mangkane teng mriku napa? Ba'dul arifin radhiyallahu anhu wekdal dipun suwini pirtos dening Gus setengahipun murite napa ingkang dipun suwini pirsa kala wau tentang petunjuk-petunjuk yang menunjukkan napa dateng wontenipun Gusti Allah. Dipun jawab dening Ba'dul Arifin, Allah. Lajeng matur malih, famal aklu. Lajeng posisine akal niku dados pundi? Prananipun niku kados pundi? Ba'dul Arifin dipun jawab, al aklu ajizun la yadullu illa ala ajizin mislih. Akal iku apes. Mek sampai akal iku ndudukno sesuatu, sakjane sing didudukno iku ya ndudukno sesuatu sing apes, sing endi apese mau padha karo sing awal mau ya balik mana muter mawon. Niku napa? Gawane a, gawane akal. Kita mangkane gelek kula matur niku napa? Akal niku bahasa Arab. Artine akal niku maknane niku napa? Tali, iket. Mangkane akal niku kudu ditaleni, kudu diiket.